vak tata vak sinna tsakal zay vo vak lela kizao in pana tsatsy fandotoraitandro kosa izay alano iambon'oro lalany ireo miepakipy manany io lasa mpitsikotsaordiry raha maraina eloia angambaretrety